0: Puno dobre muzike, idu u nastavku SARS, nakon toga Đorđe Balašević.
1: Pišite, javite se 049 950 951, sve za dž, sve do 14 sati.

0: Još malo pa nestalo, tako?
1: A, tako je, nakon Devite slušamo U grupu, nakon toga i Anu Stanić.
0: Pišite 049 915 0951.